0: 这个厉害，
1: 在这个曲牌旋律里面临时作词。
2: 对，
0: 你也别说，胡海泉，我接着给你唱首歌。好，来，
2: 来吧，来。
0: 我就能给你唱给你听，你看比如说对面有个妹子，我真的给你唱给你听，你看比如说对面有个妹子，爬山过两个小日来呀，啊个呀呀对，呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀